0: suavecita.
1: Cobra ya. Juega Cash Crop de ahora hasta el 26 de septiembre en Black Oak Casino Resort. Cada sábado desde las 6 de la tarde. Reclama tu parte de $165,000 en efectivo. Y Free Play. Consigue hasta $4,000 cada 30 minutos. Y hasta $10,000 en efectivo a las 9 de la noche. Además, el último sábado de agosto y septiembre, un ganador cosechará una recompensa de $20,000 en efectivo. Black Oak Casino Resort. En tu Alome. Sobre todo, visita el sitio web por reglas oficiales.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
3: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
4: Hola, soy Piolín. Si tú tuviste un accidente de auto, una caída o hasta una mordida de perro y no fue tu culpa, hay un solo abogado que yo, Piolín, te recomiendo que debes llamar a P&D Injury Law. ¿Qué te pasó, papuchón?
5: Yo fui chocado por detrás en un accidente y no sabía qué hacer. Llamé a BD Injury y ellos me ayudaron de inmediato. Me consiguieron más de $300,000 por mi accidente.
4: ¿Escucharon eso? ¡Más de $300,000! Y cuando Manuel necesitaba dinero urgentemente, ¿qué creen? P&D Injury Law también le ayudó a conseguir efectivo por adelantado.
5: No tuve que esperar nada. Los abogados de BD Injury estuvieron ahí para mí.
4: Por eso, si tuviste un accidente y no fue tu culpa, no esperes. Recuerda, los abogados de Piolín son BD Injury Law Group y ellos te van a ayudar. Llámanos ahorita al 209-314-5350. Al 209-314-5350. Llámanos ahorita al 209-314-5350. 209-314-5350.
6: Compa, ¿siempre sí fuiste a Village Dental Care?
7: Sí, y me fue muy bien. Están preparados con los requisitos para el bienestar de tu salud. Y los horarios también cambiaron. Están abiertos de lunes a miércoles de 12:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y sábados de 8 a.m. a 4:30 de la tarde. Así no faltamos al trabajo. Por eso me gusta ir a Village Dental. Tienen buenos dentistas. Y si no tienes seguro dental, no te preocupes. El examen solo cuesta $69. Examen incluye rayos X y limpieza general.
8: Pásame el número que me han dado una muela y voy a aprovechar el examen de $69.
6: Village Dental, 209-474-1000, ubicados en el 1710 East March Lane número 2B en Stockton.
9: Aceptamos la mayoría de planes de PPO y pacientes sin seguro dental. $69 examen general, incluye rayos X y limpieza general. Llámenos para hacer su cita. 209-474-1000, 209-474-1000, Village Dental.
10: Amigos, ya regreso con algunos de estos artistas. ¡No se vaya!